0: neigte sich der Kot und чимэд их мэдхэд өмсдөд тэгэхээр ачлистом тэгэхээр та нахсад таарч байна. Сайсамт нахишаас нам шууник тахтус үлэм сайстад ахвалт. Ишаас нихтэн мар ахчтэм. Смаг өлөтик сахум маталаа тахгүйс. Уайот мэм цилик цилик тонг. Уамматэм темар. Чүтгт дитих салат эсэрт. Айлот цепаса сахлип айсэл илхнасэл. Айслэд тхшуалис илхнасэл. Асул кулэсэм. Уашлаха квасик мунарш тахалисайл. Айлот цастахтихта тамута натамтхти айлэц алтумаман. Асуквалас кутилмста. Айцэмтэм татэхтисва умаманцкута. Астх. Асайцэвэт кутхит тэхэлколстах салэцэйтэмант. Тэхэлколстэнэйлстах. Астх. Нэхноусаатрапай. Куахахани. Снэнэкаакэс. Снэкаакэстом. Da kolm sich an ihr ist die Nummer. Und dem das Lichlik lachau, lachau da aus und schlimm. Und dabei ist es nicht nur so, dass die Sache sagt, dann, wo man mich das Gott dabei ist. Und als ich habe gesagt, dass ich keine Mutter, dass ich mich das Zwiebessert, dass ich Kollege, Kone musso laku jawun tis. Ati estis tchot tlaplastach. Lasayu saag ufit tachsalit eitomant. Tisi kustanil tstach. Lasis kainaastach. Musmoachas sawa jawamamant astach. Kolana. Wey.
1: You say addiction and you want to think negative.
2: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
1: New Hawk Radio can be an addiction.
2: Yeah.
3: Smalicht machnu orsmich. Smalicht machnu. Smalicht. Smalicht. Smalicht. Smalicht. Smalicht machnu machnu machnu machnu mach mach mach mach mach nu nu Tmachnu, tmachnu, tmachnu, smalicht machnu orsmich. Smalicht machnu orsmich. Orsmich. Orsmich. Orsmich. Orsmich. Smalicht machnu orsmich. Smalicht machnu orsmich. Smalicht machnu orsmich.
0: Why?
2: And did it sign up at the New Hawk Radio?
0: I know to me, Lisa, say it to Tom, my dad.
4: 91.1 FM.
0: Why?
5: Sometimes I'm inclined to believe that many of our people are using this word revolution without taking careful consideration what this word actually means and what its historic characteristics are. When you study the historic nature of revolution,
4: the motive of a revolution, the objective of a revolution, and the result of a revolution, and the methods used in a revolution. May change words.
6: All my relations.

Kartın ekleri mu kızı kırım sıkıştı geldi. Yükü de kışayıp mı dedi. Kartın ekleri kızı. Ah kırım kıyayıp mı anabısı geldi. Ey çıkma yek kızı da geldi. Çıkma yek kızı da geldi. Ama ne o dedi. Kapsı kalmamış kalsın. Sen
хотын шаар ингээд гүгд ашигласан нэг айтс энэ бичиг цааш хэрэг. Маа шат на пише мантаста ондам. Ана хоммар цахын хэсгээ лагтлаа. Хөвөхгүй хөвөхгүй бишмиш тахын мэдлэмсэд гаван ашиг аз. Хүтлэг хэцтэн нөөн шхай яв. Аааа, үслэг мүхтүлэй гандан сүсүй гаван макетан утгаар нэ. Лихтэш хэцэс нэг хал. Хасы кмэйвийсэ хүтлэг хэцэхэдэх хэдэхэд. Зэд хэцэс нэг хал. Скрина хаст хэдэх. Is kolak smuk het ons het ons het. Ah, de selfs is goed. Kies. Kies. Dan het hem ons dan. Dat daar het kutak. Zal ik ook zo uit. Hij zit die kijk. Hij zit me die zicht. Ik kan het ons het. En het hem ons. Zal daar het kutak. Kind zu leisten, was mich jemals so ein Schrach im Spalten. Weil ich geschaut habe, und ich mache auch eine jetzt, finde das, ich habe. Weil ich wenigstens geschaut habe, dazu ist eine Tumult, der da geklappt hat. Was ist ein Schrach, ich habe das nicht im Schrach. Я кулыс, аснабиша мантасик маал, нэгхия пэээнэ хиймэг, аул хиймэг, бэснээг, нэгхия хэнэ хиймэдэй маал, цэгсэ болэнэ хонс, мангал кэсэн болэнсэг хонэ хонс, бэс мэнэмэгсээ хонс дад цбэхэ зам, хэхэхай глас, хэлгэс нэмэгс, Ich weiß nicht, es ist kein Nachteil, aber man hat es mir lust. Es macht wirklich, ich kenne das nicht, so war das hier, so kann der Mann. Aber ich kenne das nicht. Und es macht ganz viel leichter, wenn es die Radklappe so heißt. Гейді көрдік шығы, кетлі баң кемілдіғы. Цікі саады, ауды бөлі саады. Маа, көрдік шын ахүшсін ах. Оғаны, тантымыштасыз келді. Нәксі бігі хау бұдса. Тлі бақсы. Тлі бақсы, тлі бақсы, шматым кісі. Мы калита стала матерсихит. Кэдик схэмонс к матерсиних сарабут лалтас. Мэту цэдал хистинал. Киба болс.
ангиимсэн заатыг Мэй тэрсэл цээн цай ацлаадамал Нэкик нэки петикта тууна ор үсэнэт хэл Хахулч тамац а бигац тууна ор Айнэт нүкэл